Toliau laidoje išgirsite Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeikio įdomų komentarą labai intriguojančių pavadinimų – politinės šmėklos, dvasios ir laukai. Pasirodžiusi šią savaitę internetinėme portale lrt.lt. Jis rašo – Vladimiras Putinas, jo užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kiti Rusijos valdžios atstovai ir propagandistai nuolat šaukiasi – Ankoridžio susitarimu 2025 metai tarp Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo dvasia. Nei Trumpas, nei Marco Rubio tokios susitarimų dvasios nepripažįsta. Politikoje, teisėje, versle ir tarptautiniuose santykiuose terminas susitarimo dvasia vartojamas, kai kalbama apie tvirtus, bet kokiu nors dokumentu nebūtinai įformintus sutarimus. Dvasia yra plačiau ir giliau nei konkretus susitarimo dokumentas. Iš judėjimų, susitikimų ar susitarimų dvasios kyla daug įstatymų ir potvarkių. Visus šiuos suformuluotus dokumentus vienyje tam tikra dvasia, kurios fenomeną vienas pirmųjų pabandė aprašyti filosofas Georgas Hegelis. Politinės dvasias reikia atskirti nuo politinių šmėklų, kurias kartėmis regi kai kurių valstybių vadovai. Pavyzdžiui, Rusijoje klaidžioja įvairios carų šmėklos, su kuriomis Vladimiras Putinas tarėsi, o gyventojai šlovina tai imperatorių Nikolajų II, tai stato paminklus Stalinui. Vakaruose nutinka panašus dalykai. Į Varšuvą kartais užklysta Juzefo Pilsudskio šmėkla, ir kai kurie prezidentai su ja šnekasi. Politinė šmėkla nurodo įsivaizduojamą autoritetą, kurio priesakų klausoma labiau nei įstatymų. Šmėkla prižiūri mūsų sąžinę. Kremliaus šmėklos ragina Putiną tęsti karą, ir tai jam svarbiau nei didžiojo verslo ar juo labiau gyventojų interesai ar gyvybės. Šmėklos taip pat sukuria dvasią, kuri reguliuoja politinį lauką. Politinis laukas apibrėžiamas kaip įvairių dabar veikiančių politinių įtampų visuma, kuri arba paklūsta viešpataujančiai dvasiai, arba bando ištrūkti iš jos ir šmėklų gniauštų. Politikos filosofai Rusijoje ir Lietuvoje plačiai kalba apie ontologiją, šmėklologiją. Šmėklologija yra ne ezoterinis, o psichoanalitinis ir politinės vaizduotės analizės terminas, apibrėžiantis, kaip žmonės išpažįsta ir seka mirusiaisiais. O viešai vartojamas dvasios terminas paslėpia nuo kritikų tikėjimą šmėklomis. Kai kas nors sako, kad seka susitikimo, susitarimo ar tradicijos dvasia, atrodo kalba racionaliai. Taip pat šnekama apie konstitucijos dvasę, kaip reikia interpretuoti konstitucijos straipsnius, kokių kitų pamatinių tekstų kontekste tai daryti. Pradžioje konstitucijos dvasios terminas nurodo į visumą kitų tekstų, į kuriuos atsižvelgus buvo priimtas pagrindinis valstybės įstatymas. Tačiau laikui bėgant konstitucija arba ima kalbėti tradicijos dvasios žodžiais, arba nebetenka dvasinio pagrindo ir virsta lengvai keičiamų susitarimų dokumentų. Štai kodėl konservatyvių pažiūrų žmonės puoselėja konstitucijos ir tradicijos dvasę, vengdami svetimų kultūrų ir politikų įtakos. Tačiau kartais už šių pamatinių tekstų girdime šmėklų balsus, kai pranešama, kam mums svarbus praeities herojus kalbėjo. Tada siekiama ir dvasę ugdyti pagal tos šmėklos norus. Šmėklų balsas dažnai būna svarbesnis už dvasę. Tačiau tarptautinių susitikimų ir nerašytų susitarimų dvasė gali būti paveikta priešingų šmėklų. Todėl kartais nesutariama, ką tarptautiniai susikirtimai rankomis ar slapti susitarimai automobiliuose Ankoridže reiškia. Štai kodėl Lavrovas ir Putinas kartoja. Bachūras pasakė, Bachūras padarė.
esą jie įgyvendino Ankoridžo pažadus, o Trumpas ne. Trumpas išdavė Ankoridžo dvasę. Tačiau Donaldas Trumpas neišmano Leningrado banditų moralės ir nesiklauso Kremliaus šmėklų balsų ir net nenori apie jas girdėti. Negalima tvirtinti, kad politinės šmėklos ir dvasios yra kažkas mažiau rimta nei įstatymai ar įsakymai. Veikiau jau priešingai. Įsakymai paklūsta dvasiai, nes jį yra valia veikti. Tai puikiai suprato filosofai Artūras Schopenhaueris ir Friedrichas Nietzsche. Tai buvo plačiai aiškinama ir formuluojama fašistinėje Italijoje, nacistinėje Vokietijoje, kurie kalbėjo apie valios galę, apie būrio valią, apie valios triumfą. Visos šios valios išreiškia galingą, bet nebūtinai protingą dvasę, kylančią iš praeities šmėklų, iš folkloro, iš savai paaiškintų pasakų ir mitų, iš garbinamų kapų. Putino gyvenimas išimtinai remiasi šmėklomis, dvasiomis ir valia, kurie ir reguliuoja įstatymus. Todėl jis laiko save teisininku. Be atodairos į jo šmėklas ir dvases nesuprantama nei ką jis šneka, nei ką galvoja, nes mes girdime skirtingas to paties žodžio reikšmes nei jis. Politinis laukas kyla iš politinių prieštaravimų tarp partijų, politinių grupuočių, jų lyderių viešųjų ir privačių interesų ir skiriasi pagal savo kokybę skirtingose šalyse, kultūrose, religijose, civilizacijose. Įtampos, kurias sukuria caras ir jo besipešantys pakalikai, laisva honoringa bajorija, ar godus ir patriotizmo stokojantys oligarchai, ar aktyvi laisva pilietija, skiriasi iš esmės. Dar daugiau, šie politiniai laukai tarpusavyje nesuderinami ir todėl šių laukų atstovai, politikai, diplomatai, gali vieni kitų nesuprasti ir nesusitarti. Problema ta, kad iš specifinio politinio gyvenimo arba lauko ateinantys prezidentai, ministrai, diplomatai kalbasi su skirtingomis protėvių šmėklomis, seka skirtingą dvasę ir tuos pačius žodžius, rankų sukirtimus ir net žvilgsnius supranta skirtingai nei jų užsienio oponentai. Ryškiausias pavyzdys – Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano politinių lyderių nesusikalbėjimas. Atrodo, Trumpo patarėjai ir Irano ajatolos gyvena skirtingose planetose ir jų vartojami žodžiai turi visiškai skirtingas reikšmes. Mažesnis, bet nemažiau radikalus tarpusavio nesupratimas egzistuoja tarp Ukrainos ir Rusijos politinių laukų, interesų, vidinių kovų. Kremliaus šmėklos ir Putino epochos dvasia formuoja itin griežtą centralizuotą valdžios vertikalę, kur politinis gyvenimas sukasi tik aplink šią šventąją hierarchiją, kurios viršuje yra Kremliaus bokštų grupuočių intrigos. Visa kita – tariamos politinės partijos, dar mažiau realūs rinkimai ar visiškai nereikšminga žiniasklaida – nedaro šiam hierarchiniam politiniam laukui jokios įtakos. Ukrainos laukas skleidžiasi tarp dviejų polių – horizontalios pilietinės visuomenės, labai panašios į Lietuvą, ir prezidentinės valdžios vertikalės. Ukrainoje visados yra grėsmė, kad kuris nors prezidentas pradės kurti panašią į Kremlių santvarką. Todėl ir oligarchai, ir laisva pilietinė visuomenė skausmingai reaguoja į bet kokius savo teisių ir laisvių suvaržymus. Iš čia ukrainietiška Maidano revoliucijų ir protestų tradicija. Radikaliai oponuoti prezidentiniai hierarchijai, kai įtariama, kad jis elgiasi ne pagal tautos dvasę ir valią. Atkūrus nepriklausomybę 1990 metais, Lietuvoje griežta hierarchija taip ir nebuvo sukurta. Ir viskas liko aktyvių pilietinių judėjimų rankose, kurie kartu su pilietinė žiniasklaida seka ir kontroliuoja tuos, kas tampa oligarchais, kas išrenkami į Seimą, sudaro vyriausybę arba išrenkamas prezidentu. Tarp Ukrainos prezidento įgaliojimų, hierarchijos ir Rusijos prezidento galių yra nors išorinių panašumų ir Rusijos propagandistai bando suprasti, kas Kijeve vyksta,
O tarp Maskovijos carinės valdžios ir Lietuvos pilietinės savivaldos nubrėžta maksimalaus tarpusavio nesupratimo ir nesusikalbėjimo distancija. Ukrainoje toks susikalbėjimas dar įmanomas, o Baltarusijoje formuojama identiška Kremliui hierarchinė struktūra ir jie labai gerai supranta vienas kitą. Už tai Aleksandro Lukašenkos hierarchija ir korumpuota valdžia nesupranta ir negali susišnekėti su Lietuvos diplomatais ir politiniais veikėjais. Nėra bendros dvasios. Labai skirtingi politiniai laukai ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šmėklos nieko čia nepadeda. Taigi tarp Lietuvos, Baltijos šalių ir Suomijos iš vienos pusės ir Rusijos, Baltarusijos iš kitos yra suformuota maksimali antagonizmo nesutaikomo prieštaravimo būklė. Ji dar nesukėlė atviro ginkluoto karo, tačiau toks bet kada Kremliui įsakius gali prasidėti. Apie diplomatinę tokių įvykių prevenciją nėra ir kalbos, ir tai didelė problema, kurios nepadeda spręsti įstatymų išmanimas ir tikėjimas racionalumu. Priešingai, šmėklų studijos, dvasios virpesių analizė, valios identifikavimas yra toks tyrimo ir supratimo būdas, kuris gali sušvelninti įtampas, bent jau su Baltarusija. Baigia savo straipsnį Gintautas Mažeikis.

Pranešimai. Rugpjūčio 16 dieną, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje švęsime žolinę. Šventos mišios prasidės 11 valandą. Po pamaldų katalikų centro salėje pabendravimas, arbata, kava ir pyragas. Nuo 2 iki 5 valandos po pietų Estų namuose 200 Jeffcott Street North Adelaide vyks Baltijos kelio metinių koncertas. Jo metu pasirodys Estų, Latvių ir Lietuvių folkloriniai ansambliai. Bilietus galima įsigyti per trybooking.com internetinę svetainę arba nusipirkti atvykus į Estų namus prie įėjimo į salę. Kaina $10 asmeniui. Jaunimui iki 18 metų ir koncerto atlikėjams įėjimas nemokamas. Po koncerto bus galima pasivaišinti lengvais užkandžiais, veiks baras. Kviečiame visus dalyvauti. Lietuviškos virtuvės pamokos tęsiasi. Rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, nuo 11 valandos ryto, Lietuvių namuose Norvude, Regina dalinsis savo virtienukų arba koldūnų receptų. Kaina $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, paskambinkite Reginai telefonu 04 49 77 83 47. Registracija iki rugpjūčio 13 dienos. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių kunigas Gavin Small kviečia parapiečius kartu papietauti Britannia Hotel, 1 Kensington Road, Norwood'e. Šio ryto laida eina į pabaigą. Jei rašė Grigalius Domeika. Atsisveikinimui dar išgirsite vieną iš sparčiai kylančių jaunų Lietuvos džiazo muzikantų grupių, pasivadinusių Collaborative Jazz Septet. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį, 9 val. Ryto, per šią 5 EBI radio stotį.